Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam

0: 933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Vrlo poštovano slušateljstvo, 8:42, mi se nalazimo u hitu jutra. Niha Dalibegović, Hiljadu noći, Nikola Rokvić, Macchiato i Keba Prodane duše. Današnji su prijedlozi. Zovite i izglasajte novi hit jutra. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, kako smo?
0: Odlično, a vi?
1: No, dobro, slušamo narodnjake, pravo je. A ne bi bilo vaše jedno jutro da bude hit jutra, sev da, a?
0: E, to je do našeg muzičkog uredu.
1: Kad idu zabavljavati, radnjavati, pa negdje sev da, bre. Pa da. Dobro, pozdrav.

0: Da vam komplet prvenstvo ekip, najbolja grad je svim služenima. Posebno pozdrav za našeg Farga.
1: Hvala puno za koga glasamo. Za broj 1.
0: Tako
1: Nikada
0: je.
1: Nikada Ljubegović. Bože, naravno.

0: Halo, halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro, poštovanje, Neto, kako smo jutros?
0: Ba, dobro.
1: Nako naspavano, ha?
0: Boga mi...
1: Osjeti se, osjeti se. Koga pozdravljam tamo preko puta?
0: Za mix pultom je Muhamed, a odmah tik do njega je i Nino, tako da...
1: E, pozdrav obo dvojci legende. Vrijedni su rano ranioći, svaka im čast.
0: Tako je.
1: Pozdrav cijeljnom slušateljstvu, evo našem slušatelju Mehiju, Brekovcu, Asimi, Azri njenoj mami Hajri. Slati u veliku kladušu, zaboravi neki dan pa se ogriješi. Ne znam kome još Zarfi, svima ostalim da ne nabrajam. A ako bi moglo u nastavku, ako vam nije teško, od Kamino Verde ili Oks Meda u Zlatni Ljiljani naša ona ovaj, patriotska, mislim da neće nikog uvrijeti. E, to bila želja i Faruk će ovo jutro za prvi prijedlog uspješan i sretan radni dan, nek ste mi živi i zdravi, pa se čujemo i drugi put.
0: Može, naravno, hvala vam puno, evo, mi ćemo se potruditi da pronađemo tu pjesmu. Halo, halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro.
0: Kako smo?
2: Nako. Nisam ni dobro, nisam toliko ni slabo.
0: Ništa,
2: ja glasam za prvi predlog. Pozdravljam vas u studiju. Pozdravljam naše društvo, što je Farka, Azru, njenu mamu. Sve naše slušalce koji su ustali slušaju i pozdravljam svoju unuku u Sloveniji i želim vam jedan lijep dan da sprovedete u veselju.
0: Hvala vam također.
2: Toliko od mene, doviđenja.
0: Doviđenja, prijatno. Halo, dobro jutro.
3: Halo, dobro jutro, dželani.
0: Kako smo?
3: Hvala, dobro je, kako si ti?
0: Evo, tebi, dobro je.
3: Hvala tebi još jednom pozdrav tvojoj radoj ekipi. Pozdrav slušalce, prelaz broj 3.
0: Može, naravno. Idemo mi dalje. Halo, dobro jutro.
4: Morgen.
0: Evo, neću čerovati, na poslu sam, tako.
4: Druže, nije.
0: Pa nije. <bro. laughs>
4: Dobro, pozdrav vama, poslovoći vam, broj je jedno.
0: Može, naravno, hvala još jednom. Halo, halo, dobro jutro.
5: Selamu alejkum i dobro jutro.
0: Kako smo?
5: Pa je onako dobro, alhamdulillah, malo nešto učila iz Kurana, pa tako malo klanjila duha namaz, pa je, znaš, žena ne fino klanjati dva rekiata duha namaza ujutru posle 8 sati za cijeli svoj život, za dan, za dobro svoje roditelja i tako. Mislim, ja ono znam, ja se te Boga bi razvazila, ali uglavnom jako je lijepo. Pa ja to inače klanjam, praktikujem. Evo ovako, Hajra je, znači, ovdje, ja ću poselam cijeli kolegi Majko, Asu, Mali Lug, pa ono gore na Breku, Šiljola, Rujnje, kako se gore ono zove, nebitno. Pa selam idu, znači, brže bolje letim u kladuš, vraćam se ponovo sve naše selame, bužene, pa sve Vištane, pa sve one cijeli kanton i, znači, glasam za prvi predlog, kako Faru kaže, gospodina Faruka, svakako selame. I vama ću poželjati lijepu gradni dan. Ako bih htio nešto malo tamo kasnije pustiti, nešto malo ovako za recenzionere, nešto da se malo razimamo. Nekako su nas Boga mi dobro skresali. Nek nam nešto obećavaju, pa nam ništa ne obećavaju, pa nam daju, pa nam ne daju.
0: Pokušat ćemo da pronađemo nešto.
5: Hajde, zivi, zdravio. Ja znam da vi nešto pogrešite, vi ste čovjek muzičar, vi ste sigurno to za svaki ljudi. Hajde, zdravio, prijatno.
0: Hvala.

0: Red. Red je možda napred od križa lista.
1: Red otopisa.
2: Red je da se možda sklizati. Red je kad se prehladiš.
3: Red je kad nešto se boli.
4: Led se izleđu.
5: Led. Jedno za mjesto na zimsku cerolju križat se po led. Pa imaš nešto na nogama, pa staneš, pa ovako, pa onda ide skroz blizu po ledu.
6: Led je hladna kocka što se stavlja kad je ljeto. Kada je vruće, onda se to stavlja u piće, pa bude hladno.

jaja služe za leženje, za utavu, za na oko, za kajganu, za doručak.

0: nekad pukne vidiš tko je. Nešto puca, nešto diše.
1: Branjo, pile moje.

Još da kažem razlog toj brzini, tom talentu u divljini, noj kondiciju održava, bježeći od straža.

Ako krila te tvoja ne odnesu predaleko, ako na putu zatreba ti zaklon, po mrvice kruha svakako na vrati, stavit ću i za te na svoj balkon. Jer ja sam jednom bio mala ptica i treba ruke majke da me stave u kolibri.

0: Stanley Zantalio, termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju, turistička agencija Omega Bihać.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 KM. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: Marketing najboljeg radija.

Vele poštovano slušateljstvo, dobrodošli još jednom u naš prijepodnevni program. 11 sati 23 minuta, trenutna temperatura u gradu Bihaću 29 stepeni i sunce nas naravno i dalje časti svojim prisustvom, tako da uživajte u suncu, uživajte u ovim tako reći blagodatima koje nam dolaze sa neba. Što se tiče stanja na putevima u Bosni i Hercegovini, stanje nam je ovako. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka i Jajce, u Podmilačju, granični prelaz Izačiće, Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic, Jablanica, Ribički most.

Danas i sutra, dakle, od 29. do 30. jula u vremenu od 8 do 19. sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonju Manjača doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica na dionici Hankola-Stričići. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcem Hankola-Ledenice-Stričići. A duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša i Zupci na graničnom prilazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prilazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone u prostoru između dva granična prilaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.

0: kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma. Izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Marketing najboljeg radija.

kao i jučer. Od moje dane stavili su indigo, ko moje cipele navuče. Vidjet će što nije vidio i više ne znam što je moje. Ono što imam ili što sam imao, da nisam sreo oči tvoje.

0: ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherz.ba.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Marketing.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust do 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Bestway 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
4: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i ispraženje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja.